0: Pe mo no tu wan tena dai mi dai fo ka toi santo hokoro mo tau tala bam dai tuai atu kai wuru tuai tu tena. Tene hokoro ko toko mai a fo sema talua mo tala mo tawa i te FF tene talo fa fo sema.
1: Talo fa fala. Mo te FF tene fa talo fa tu mai te pe mo no tu walo mo tala mo tawa mo te FF tene. Mo atu ki nai lu tala ko nei. Whakatokatokanga tū walo mo te pre-copy te māsina fōu. Polo kalame whakatelet whakapotopoto ngā tino tū walo i Whangarei, New Zealand nei. Mo whakapotopoto ngā tino tū walo i lalu Wellington, mo la whakatokanga mo te vaiaso o te ngana tū walo, kai kone la te kātua tō ngautala. Te mālo tū walo i te vaitaimi nei, ko se nofolo nei whakatokatokanga te mālo mo te pre-copy te māsina fōu, e pēlā mo te lipo tine maua mai ne tala o te pimono tū walo. Pepe tu ala tasi te pule te matanga lue nga mafulifuli nga o tau mo te envalu mene. Ne whakasi aka nei e te fonotanga te nei e fai tu valu se tasi o vai ngā fonotanga whakatokatoka mo te kop te laka fai i te masina novema. Kai ko tu valu mo fiti ko la aua whenua te Pasifika ko otini filifilia ke fai ei a te pre-kop te nei i te masina fou. I anapati i fonotanga ko nei a te matanga luenga e o mafulifuli nga o te tau e masani sale o fai i tau sanga takitasi. Kai mo te tau sanga nei, ko fai i te Pasifika. Te la ko te pōlima mo te pōno o ke topa, ka fai ko oti ko whoki atu ye i ki 90 i Fiti, o whakasoko ye i a whonotanga o te pre-cop, te la ka fai loto i nai aso o te vai aso tēnā. Te mālo tū walu ko oti ne whakatoka tēna komiti fōliki, te la ko lātou ka pānaki mo whakatoka toka anga takitasi ki te whonotanga tēnei. Whenua ko langa kau mai ki te pre-cop tēnei e whai tū walu, ko sininga nei mo te tolu se fulu, au whee ko takitaki mai mālo te Pasifika mo takitaki o mālo ki tū atu o te lalolangi. Ne whakasi aka ne pepe tua i kilonga tā ua ko nei i te whanotanga, ko te mea ke mawhai o la vea ne lato wa te tūlanga o tū walu mo pokotianga e maua nei a mai lunga me fulifulinga o tau o aso, ne a whoki au whanga o tū walu, pela me se fenua fōli ke tau mawhai o whai ko te mea ke mawhai ne ia i e o ola saunga le mu i o me ola fi le mu a tino i loto i tena atu fenua e ui e i pokotianga ma fulifulinga o tau e whakawhianga i mo lato ta se o matau puka whai patingina i loto i te whanotanga te nei tūvalu ne whakaasia ka ne ia ko te ma fulifulinga o tau o aso ma pokotianga ki lunga i te moana ki lunga i te tai mo mea ola iei te whanotanga te nei tūvalu kataketaki ngina a whakatokatonga ngā katolo konei ni te ministuli o mafulifuli ngā o te tau mo te envalo mene. Kai ngā lue whakatasi katoke e ministuli o te mālo, whakatasi ei mo te takitaki. O te komiti whakatoka tenei o te pre-cop te lako te whaila utusi ki te mālo. Te whakapotopoto ngā tino ilunga i Whangarei New Zealand nei, ko o tine palani ke whakatau nune la ua a pulo kalame mo te vaiaso te ngana tūvalu i te tausanga nei, te laka whakatau nungina i te vaiaso fō. E lo atu ne tala te pimono tūvalu i te aso sāpo lua sulufitu o ke topa, ka awhai e te lotu whakapitoa, e tala ye i te vaiaso te ngana tūvalu, te laka awhai i te onerahi Hope Church. Pulo kalame te asonga fua ka whakataulotongina a loto whanau ki kupu o te vio tūvalu, aso lua ka whakalongolongo ki tala o aso tau mua, aso tolu ka taulo tongina ki te whaitenga o la kei whātele whakatū walu, pēnā whoki mo te ngāusinga o mea kai whakatū walu. Aso whā te lako te pō mua mua o ke topa, te lako te aso tonu e paku ki e te tūtoko te aso tū walu, ka kāmatangina polo kalame i te tau i te itula e lima i te afiafi i te whale Pasifika. Kāmatangina ki te māwhauwhaunga tamaliki, mai tua ko te whakawhokinga o mene tau loto ni tamaliki mai te aso mua mua ki te tolu o aso. Whakatoka ie ki te kainga lasi i te fiafi, te lai pāna ki mo te komiti i te whakatoka anga tēnā, polo kalame ka whakaotingina ki whai ngā whātele. Aso ono po tolu o ke topa, ka kamata polo kalame te itula e valu te tai ao, te la ka kamata ki te inu ngā ti, whakasoko atu ie ki tua ki tā whaunga i loto mo tua te whale, au whee ie ko te volipolo mo te ano, kainga lasi te tūtonu ka ka whakatoka ngina ni te komiti, ka e ka whakangalingalia polo kalame i te aso tēnā ki whātele. Te aso sā te lako te pōwhāo ke topa, ka whai e te lotu pono te vai aso te ngana tūvalu i lunga i Whangarei, te la ka napenape whakatūvalu katoa ki te lotu pono o te vai aso te ngana tūvalu, ko te kai ngalasi te tūtonu ka pāna ke ngina mo te komiti, Kaka polo kalame o te asata pute na ka whakaoti ki se tau pese. Te whakapotopoto ngā tino tūvalu lunga i whangarei e maasani tāle whakamanatu ne la aua a te vai aso te ngana tūvalu i tau sanga takitasi. Te muna tuku mo te vai aso te ngana tūvalu mo te tau sanga nei, tūvalu alofa ki tau whakavae, ka e te ungina tau ilonga i tau ke te whaimalanga. Te whakapotopoto ngā tino tūvalu i lalu Wellington, ka whakamanatu ne la aua te vai aso te ngana tūvalu i te aso tapu polo a sulufito te maasina nei. Tala pai tima te teo tupe te whakapata potonga ne li pōtiaka ne ia ki tala o te pimono tuvalu me ka whakatoka ne la ua se lotu whakapitoa e whakamailonga iei a te vaiaso sa salio la ua te vaiaso te ngana tuvalu te laka takitaki ngina ne te whaifeau Ioane Peleti. Aso ngā fōpō lua sfuluvalu ka pānaki mo te talavo wa la ua te polo kalame o te aso te nā te lako te whakaakoa ko ngā tamaliki ki lunga i tū mo whaifei ngā whakatuvalu ka i te awhiawhi ka aisi nea kua ko ngā ki lunga i te tau se te ola lei pēnā whoki mo tūlanga o mea tau whale nofo ko la ka pāna ki ngina mo whānau tūvalu toko lua ko la e isi ne lata mai i lunga i matau puko nei e lua. Te aso whā, te lako te pōmua mua ke topa, te lako te aso tonu ne whaka patino ngina ne la aua, te lai au fia i la polo kalame ko nei, ka kamata ngina ke te sisinga o te fuka tūvalu, soko atu iei mo te usunga o te vi o tūvalu, Te ngā polo kalame o te aso ka pāna ki katoa mo te tukumuna o te aso, kai ka whakamatangi te aso tonu ala aua, te tūtoko ta sio tūvalu ki whai ngā whātele. Aso lima ka aise ne whepakinga o tā whaonga ka whakatoka ngina ne la aua, ko te aso no ka whai e te pononga whakapitoa mo te vai aso te ngana tūvalu. Te la polo kalame ka pāna ki katoa mo te tukumuna o te aso, i kone ye kilongina ne la aua, ke tā whaua te ano mo te kilikiti, mana whai e lei te tau o te aso. Kai ka whakamatangi ki whai ngā whātele, a te toi aso te vai aso o te ngana tūvalu. I pate talapai me i loto i te vai aso te nei, o te ngana tūvalu, ka whakata aua ne la aua i konei, ke a koako ia whānau mō talavou ki te whai ngā o te uwe, i te tausanga ko teka ne whai e te koakonga ki te whai ngā o te uwe te nei, te lala i tausanga, i te tausanga nei, ka whakatinongina ne la aua a whainga ki lunga i tino te whakapotopoto o ngai taimi o te kainga lasi, mea nei se tasi o tū mo whai whainga o tōku atu whenua i tū valu, i sō se whainga mea lasi, iyo metali mā longina iei a se whenua i loto i tēnā whale kaupule. Polo ka lame katoa te whakapotopoto o ngai tino tū valu i lalo i Wellington, e whai katoloa i te tū valu hall i lalo i Wellington. Kai mō te toi tala, te puletakitaki o te whakapotopoto ngā ko te Pacific Islands News Association PINA ne whaitena pati me tau o lasi ki a te puipuinga ki tino Puketala mai se itaimi e puke iei ne lātou a tala whakapotopoto ngā whai ami o ngā takawhiatoa. Ne whakasiaka ne kalafi moala i te whonotanga mai te puke ngā o tala i ami o ngā takawhiatoa ko nei e whai savu savu e au whie iei. Te kai soanga o waila kau mālosi, te lai ma whai o lase te pokotianga ki te saonga le mua o tino Puketala, ne whapopoka ne kalafi me i te whai whainga te nei, ko ngā sololo o lase i tonga, te la e isi se taimi ne whanatulo te tino o langataua ki te tino Puketala i te ofisa. Ne whapopoka whuki ne ia me ona ko te lasi, a te whakapatapotonga o amio takawhia toa i taimi nei, ko tale whoki te taimi e tau iei o whaapopo te puipuinga mō tino Puketala. Ko te toi tala whoki lote nā mai loto i tala o tūvalu mai te pimono tūvalu mō taum te awhiawhi tēnei, whakataonga mālunga ne whiawhia kolo whakalongolongo mai, kai mai mua mai ki tala mō taum te awhiawhi tēnei. Sā puli tō tai māsani whoki lope nei te aso no māvau, tei whakatasi ko lua mi te polo kalame, tala mai te pimono tūvalu. Ki o kotau ki taimi tēnā, fō se matalua ne whakatoka atu lua tala mō te awhiawhi tēnei, whaaf taim tō whakalongolongo mai mani te weekend, mani whuki te vai aso te ngana tūvalu. Kai tō whā.
0: Malo, fose mam tala ngali ko ilo atu a polo kalame ngali a whangare, go whangare, yeah. Pena hoki mo aila, mo Wellington e. Ka hei lo dolo mātau au kilani. Say, do you know what we're doing?
2: Say we
0: lo. Say we lo. e lei tātou e lo whaka lela tau polo ka lame mana whai tata tātou mō aba fō e rata ne ka te whai lauta hui a tau Tuwalu Auckland Community Trust i te itola eiba i te afi afi tēnei ne but go Wamaru at least go tātou kon whai tala mō Wamaru ne te pō ono tēnei ko whano te tamana tēnā ko aila Paipuke. Paipuke. Ia mō te porokalame sa ako tine whala mai nei. Mana tuho ki te kau i o Amaru ko lātou kona ne whakatoka ne lātou te muna tuku a tātou mō te tauhanga tene. Mālo Amaru, mālo Whangarei, mālo Wellingi Tone. Oi, ko te kau hoki nei Levin, ha Manuila, tine ke halaki ka Manuila mina la tau porokalame whai. Ia pena hoki mō Dunedin, Christchurch, Hastings, Waikato, Yeah, pene mo tātou hoki rungwe konei. We need to know what's... but anyway, we'll know by 9 o'clock. Pene atou me e whai. Yeah, but otherwise, mai konei, mai te matou team i te pimo no tuwalu mo tō community katoa lo whānau tuwalu. Sāra lau e lungai tō motu ngale jene ko Aotearoa New Zealand. All the best. Ke manu ia katoa whaka... Tako tako anga ko uloa mo te baiasa te ngana tuwalu, ne? Kai taime jene, whaka longu mo tāu ki te pehe tēne whai pati mai. Koe tue tātou whaka longu atu ki whaka pulanga mo tāua mo te afi afi tēnei.